Ko i tautai mi ku lau se koni pepe a hoko ai ta awa. Ai a ko i tau programa ni ko o ku hoko. Ai programa hikure o whakatu amelie o ku kau mai foki ki ai a pisope. Se loin si la la vea, pe a pehe foki ki a uheina ilon totu fua se one, one vela tupou. Hoko taha wā te o atu a tau himi pe a kore rewa ki he whaifekau koi a re ti o i he whare ni he pongpongini ka sione ane vela tupou ke ne whai e tau lotu kamata os pe a o atu me tau hiva taritari ke taritari a ki a kau penolo pongpongini pe a pehe kak motolu mou mea mai i he ope pe a pehe fok ke ngalu ewa ngalu ea ke tau proklama koi a hikure o e whakatua merie ki he pongpongini ko e taimi o ku hoko totonu ai taha wā, pe a te oatu rewa e tau himi, i he a pongpongini pe a os pau kore ki he whaifekau, ke ne whae tau lotu pe a tau toki hoko atu. Ko tata lele i foki a pisop pe a kau heina, i he ngalua pe ki he polkalama o e pongpongini malo.